0: Desde flotadores en la piscina hasta cascos en bicicleta, mi trabajo como mamá es mantener a todos seguros. Cuando escuché de CenterPoint Energy que la ley es mantenerse al menos a 10 pies de las líneas eléctricas, lo hacemos, ya que limpiemos la piscina o podemos árboles. Y si veo alguna línea eléctrica caída, mantengo lejos a mi familia y mascotas y llamo a CenterPoint Energy inmediatamente.
1: CenterPoint Energy te recuerda, pon atención y aléjate de equipo eléctrico y cables de alta tensión. CenterPoint Energy.
2: Es el evento de verano con el equipo Ford.
3: Ana, ¿qué te gusta del verano?
4: Pues ver el fútbol.
3: ¿Qué más?
4: Ofertas con bajo financiamiento de Ford Credit en camionetas y SUVs Ford Selectas.
3: ¿Algo más?
4: Pues que Ford es el número uno en calidad de vehículos nuevos según J.D. Power.
3: ¿Somos número uno? ¡Wow! ¡Somos número uno! ¡Somos número uno!
2: Detalles de APR en es.ford.com o tu concesionario Ford. Detalles de premios IQS de J.D. Power 2026 en jdpower.com/awards. Premios basados en modelos de 2026.
5: Si te pegaron, dale una llamada a Jeff, el jefe de los accidentes.
6: ¿Qué tal? Soy Cheque González. Las compañías de seguros de autos no son tus amigas, no están de tu lado y solo velan por sus propios intereses. No cometas el error de llamar a un abogado cuando ya es demasiado tarde. Jeff, el jefe de los accidentes, se especializa en todo tipo de accidentes. Si estás lesionado y no puedes ir a sus oficinas, ellos van hasta donde tú estés. Llámales al 1-800-633-2421. Jeff, el jefe de los accidentes, se especializa en ganar casos de accidentes automovilísticos. Si está lesionado y no puedes ir a sus oficinas, ellos van hasta donde tú estés. Llámales al 1-800-633-2421. Jeff, el jefe de los accidentes, se garantiza atención personalizada. Si no gana, no pagas. Llámales ahora mismo al 1-800-633-2421. 1-800-633-2421 o visita jefedelosaccidentes.com.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Hola, señor Gómez, soy yo. Pues acabo de recoger el anillo. De hecho, fui a Helzberg. Gracias por la recomendación. A María le va a encantar saber que el suyo es del mismo joyero donde compró el anillo de la señora Gómez. Fueron súper atentos durante todo el proceso. Hasta sabían el nombre de su familia. Y el anillo se ve increíble. En fin, solo quería contarles. Llámeme cuando pueda y deséenme suerte.
9: Helzberg, diseñado con cuidado y artesanía desde 1915. Compra en tienda o en helzberg.com.
10: Los pioneros del norteño romántico. Grupo Duelo. Grupo Duelo. Gravedad Tour 2026. Houston, prepárate. 21 y 22 de agosto, sold out. Nueva fecha, 23 de agosto. Grupo Duelo haciendo historia. Desde un impresionante escenario 360. Final Houston Show, 23 de agosto. Toyota Center. Boletos ya a la venta por LiveNation.com.
11: La Ley 92.1.
6: Vamos a mandarle un saludo por ahí a alguien muy especial. Dice, ¿me le puede mandar por favor un saludo para mi hijo?